0: 明日は会うと思います。
1: ポッティの顔のコソヒンバンボスカダさんサバ BFM ナイコッビナシビナシおすわうと思います。